0: 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga ka-vice ita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulite, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.